0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
3: سٹی ایف ایم 89
1: آن دی ڈائل. یور لسننگ ٹو
0: نان سٹاپ ہٹس
3: سٹی ایف ایم 89.

0: song, your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: 89.
1: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
2: We are City FM 89. You're listening to
3: Non-Stop Hits.
4: City FM 89.

0: City FM 89.
1: It's 1:30 p.m.
2: City FM 89. We're playing the song.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain aur wujood بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
4: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
5: You're listening to
6: non-stop hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 6 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM
4: 89.
0: Trending today.
5: Apple's industrial design team is exploring a screenless fitness tracker band positioned below the Apple Watch SE. The potential hardware pivot follows the September 2026 launch of the Data Dance Readiness app for the Series 12 and Ultra 4. Health division head Eddie Q is pushing the stripped-down wearable to accelerate the brand's pace in the fitness category.
0: FM 89.
6: You got me going crazy.
7: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
8: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
9: City FM 89.
0: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
10: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
3: City
4: FM 89. You're listening to
11: Full Disclosure with Saba Baro Malek.
12: That was Victoria Monet with Juicy. Up next, here's Hassan Rahim, Nashe Mein Hoon.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Azra behen, zara baat to suno.
3: Hatu piche, bhago.
4: Ahmed, hatu wahan se.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز۔ پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G۔
7: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکا تھانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکا تھانم لیب سے کروائیں اور شوکا تھانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: عزرا بہن، ذرا بات تو سنو۔
3: ہٹو پیچھے، بھاگو۔
4: احمد، ہٹو وہاں سے۔
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
1: سٹی
5: ایف ایم
1: 89،
8: You're listening to
9: Retro 89 with Amir Nasir.

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 7:30 PM.
1: City FM 89.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: ازرا بہن, ذرا بات تو سنو.
7: ہٹو پیچھے, بھاگو.
8: احمد, ہٹو وہاں سے.
9: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amit.

0: سٹی ایف ایم 89.9 جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G
1: سٹی ایف ایم 89, we're playing your song.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.